velkommen til Lorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere julendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har opp bak når jeg kommer hjem.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubladur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Mittro.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli, helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum. Og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
0: Radio Mittro.
4: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til Radio Mittroms I kveld. Vi spiller 6 omganger, sprang hjørne trippel, sprang trippel hjørne og ei rekke 2 og 3. Sprang på femtall innenfor spillefelt, tre loddrette tall innenfor samme spillefelt, hjørne de to ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de fem første tallene gir 200 kroner, trippel på de tre første tallene gir 200, trippel på de første trekktall, nei, unnskyld, superhjørne, en hjørne I de helt ytterste hjørnene, det gir 200 kroner. En rekke 100 kroner, to rekke 200, tre rekke og en og to gir 300 kroner. Rekke spill 4, 5 og 4 og 5, 500 kroner. Tre rekke I sjette spill 3000 kroner. Ved flere vinner av to og tre rekke deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Rød var tre rekke. Tre rekkers bingo for trekk 50 eller før. Tilleggspremie 400 kroner. Mine rød var tre rekke innen 51 og 55 trekk. Tilleggspremie på 200. Superpotten 100 000 kroner. Tre rekkers bingo. På lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000, tre rekkes bingo på lykketall. Trekk 49 og 50. Lykkepott 10 000 kroner på tre rekkes bingo på lykketall fra trekk 51. Og gevinst utbetales kun til spillere som under en sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontrollere at blokka stemplet med dagens dato, og vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Og så en liten opplysning. Det vil enda være litt, kan ta 14 dager, på grunn av ferieavvikling at dere får premien. Da vi klar til å starte. Og lykketallene I dag19 og 29. 19 og 29. Da starter vi. Første tallet 6. Enkel 6. Syv, tre. 32. 3-2. 52. 5-2. 67. 6-7. 38, 3, 8, 72. 7, 2. Fem, seks. Det er ikke noe. Ja, hallo? Hallo?
5: Ja, hei, jeg har sprang på 72.
4: Sprang på 72.
5: Ja, 3-5-4-1-5.
4: Skal vi se. 3-5
5: 4-1-5
4: 4-1-5
5: Skal vi se. Ansiktet Thomasen.
4: 35-4-1-5
5: Ja.
4: Ja, og hva du sa, Ann-Sissel?
5: Ja.
4: Ann-Sissel, ja, skal jeg bare lese til. Ja,
5: 32-38-52-72-67
4: Ja, det var en god, ja. Godt sprang.
5: Ja, takk skal du ha.
4: Vær så god, ha det. Da var spranget godt. Fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 72 og 56. Neste tall er 25. 2, 5. Åttien, åtte, en, fyrtioåtta, fyra, åtta, fyrtionio, fyra, nio. Fyrtiosex, fyra, sex. 50, 5, 0. 68, 6, 8. 57, 5, 7. 7. Hallo?
6: Ja, du har trippel på 57.
4: Skal vi se, trippel på 57, ja, kontrolltall.
6: 15, 27.
4: 15, 27.
6: Ja, og Reidun Thomasen.
4: 1527, og det var Reidun Thomasen. Ja, skal du bare lese tall?
6: 57, 56 og 52.
4: Ja, det var en god trippel.
6: Ja,
4: ja.
6: Ha det.
4: Ha det. Da var trippelen gått. Skal vi fortsette på hjørnet eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 50, 68 og 57. Neste tall er 18. 1, 8. 78. 7, 8. 87. 8, 7.
7: 8, 7. Hallo?
8: Hei, vi hadde hjørne.
4: Ja.
7: Ja.
8: Hvor er den?
7: Hallo?
8: Og kontrollnummeret var 35463.
9: 64.
4: 35, 4.
9: 6,
8: 4. 463.
9: Ja.
4: 35, 4, 6,
8: 3. Vi må skrive ut radioen, jeg hører dobbelt. 4, 6, 3.
4: Ja, det var vel på 78?
8: Ja,
9: det ja.
4: 78, og navnet var?
8: Dagfrid Hole.
4: Hva du sa?
8: Dagfrid Hole.
4: Dagfrid Hole. Ja, skal du bare lese et tal?
8: 18, 6,
10: 78 och 81.
4: Ja, det var ett gott hjörna.
10: Ja.
4: Ja.
10: Tack.
4: Varsågod. Då var vi färdiga med de småpremien. Fortsätter vi på Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 18, 78 och 87. Nästa tal är 74. 74. Åtte. Åtte, null. Sekstito. Seks, to. Sytten. En, syv. Hallå?
5: Hallå, bingo på 62.
4: Ska vi se, bingo på 62. Ja, kontrolltal.
5: 3865.
4: 3865. Ska vi se, 38.
5: Elin Fagerheim.
4: Och Elin. Ja, ska vi bara läsa tal.
5: 657, 62, 74, 87.
4: Ja, det var en god bingo.
5: Ja, tack, tack. Ha det.
4: Ha det. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 80, 62 och 17. Nästa tal är 37. 3, 7. 40. 4, 0. 24, 2, 4. 75, 7, 5. 90, 9, 0. 19, 1, 9. 60, 6, 0. 45, 4, 5. 8, enkel 8. 7, enkel 7. 39, 3, 9. 3, enkel 3. 12, 1, 2. 29, 2, 9. 70, 7, 0. 5, enkel 5. 82, 8, 2. 22, 2, 2. 71, 7, 1. Hallo?
11: Hei, du hadde bingo på 22 på bong nummer 1563.
4: Skal vi se. 1563.
11: Ja. Sissel Åsmo. Og taler med 3, 18, 25, 39, 49.
4: Ja, et litt.
11: 17, 20.
4: Skal vi se. Ja, nei. Ja, da. Ja, det er helt sikkert rett. Det er bare jeg som slo feil her.
11: Ja, ok.
4: Ja.
11: Bong nummer 1563.
4: Ja. Ja, skal du bare...
11: Skal du ha tallet om?
4: Ja, takk.
11: 3, 18, 25, 39, 49, 7, 17, 22, 73 og 90.
4: Ja, det var en god bingo. Det var hos Sissel. Nei.
11: Ja, hos Sissel Åsmo.
4: Ja, Sissel.
11: Ja, skal du ha.
4: Vær så god. Ha det.
11: Ha det.
4: Da var vi ferdig med andre rekka. Da vi fortsetter på tredje rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 22 og 71. Neste tall er 13. 1, 3. Sekstifem. Seks, fem. Åttitre. Åtte, tre. Femtitre. Fem, tre. Tjue seks, to seks. Elve, en. Tjue, to, null. 31, 3, 1, 3, 1. Der har vi passert 50 trekk. Neste tall, 23, 2, 3. 21, 2, 1. 86, 8, 6. 30, 3, 0. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 33, 3, 3. 41, 4, 1. 14, 1, 4. 27, 2, 7. 10, 1, 0. 35, 3, 5. 69, 6, 9. 55, 5, 5. 15, 1, 5. Sjuttionio, sjuvnio, hallå?
12: Ja, bingo på 55.
4: Ska vi se, bingo på 55, ja.
12: Det är på 293.
4: Ja.
12: Fikk du det?
4: Ja, navnet var?
12: Hanny Johansen.
4: Hanny Johansen. Ja, skal jeg bare lese tall.
12: 6, 12, 14, 20, 27, 31, 48, 55, 57, 67, 71, 78, 81, 84 og 90.
4: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du var alene, altså. Ja,
12: ja høres bra ut. Greit, hei.
4: Hei. Då ska vi ta en liten paus. Och strax
0: Radio Mitro.
1: Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan självklart också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
13: Bardufoss möbler har nu många goda tillbud. Check nettsidan fagmobler.no och se det stora utvalget hos Bardufoss möbler. Stick in vår butik på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss möbler, din möbelbutik i Midt-Troms.
0: Radio Midt-Troms.
4: Ja, da skal vi begynne på andre runde med sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tallet ut 39. 3, 9. 84. 8, 4. 87, 8, 7, 69, 6, 9, 21, 2, 1, 34, 3, 4, 88, 8, 8, 8. Hallå?
12: Ja du, det var sprang på 34.
14: Det ringer, hör vem kan det vara?
4: Sprung på 34. Ja, har du kontrolltal?
12: 35 4 7 3.
4: 35 4 7 3.
12: 35. Ellen Fredriksen.
4: Ska vi se. 35 4 7 3.
12: Ja.
4: Ja, vad du sa namnet var?
12: Ellen Fredriksen.
4: Ja, ska du bara läsa.

0: 32 og 30 og 73.
1: Ja, det var et godt hjørne.
0: Ja, så har jeg en rekke her også på 72.
1: Ok.
0: Det er på bong nummer 16-13.
1: 16-13, og det var på 72.
0: Ja, og det er Silja Hansen.
1: 16-13, ja, Silja Hansen.
0: Ja.
1: Ja. Skal vi bare, jeg håper å si, trekke tall, eller lese tall?
0: Ja, det er 14, 48, 55, 72 og 90.
1: Ja, den er god, får vi se. Det er flere som ringer inn, så.
0: Ja, greit.
1: Ja, greit. Hei. Hallo?
2: Ja, det er bingo på 72 her, da.
1: Bingo på 72. Kontroll.
2: Kontrollen er 14110.
1: 14140.
2: 10. Lillian Antinsen.
1: Nei, hva du sa? 14110.
2: 14110.
1: Ja, skal vi se. Ja.
2: Skal vi se.
1: Lillian Antinsen. Ja,
2: skal du bare lese. Ja, og tallene er 7, 21, 34, 72 og 88.
1: Ja, det var også en god bingo.
2: Gratulerer.
1: Ha det. Da var vi ferdige med ei rekke. Blir det 100 kroner på hver. Og de tre siste tallene jeg leste var 14, 79 og 72. Neste tall. 31. 3-1. Fyrtiofyra. 4-4. Åttiotre. 8-3. 46, 4, 6. 13, 1, 3. 81, 8, 1. 85. 8-5. 9. Enkel 9. 35. 3-5. 65. 6-5. 75. 7-5. 24. 2-4. 53. 5-3. 15-1-5. 33-3-3. 40-4-0. 49-4-9. 82-8-2. 58-5. 5, 8. Fyrtien, fire, en. Tolv, en, to.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, det var bingo på 82.
1: Skal vi se, bingo på 82.
2: Ja, på 12882.
1: 12882, skal vi se.
2: Ja.
1: 12882.
2: Ja.
1: Ja, unnskyld. Ja, navnet var?
2: Mai Bjørnsen.
1: Mai Bjørnsen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 1921, 31, 75, 82, 7, 34, 53, 70 og 87.
1: Ja. Det var en god bingo.
2: Ja.
1: Det ser ut som du er alene, altså.
2: Ja, ok.
1: Ja, okay.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Ha det. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 58, 41 og 12. Neste tall er 57. 5, 7. Tjue seks. To seks. En. Enkel. En. Atten. En. Åtte. 18. Og jeg ser at vi har ett lykketall fremdeles med oss. Neste tall er 28. 2, 8. 61. 6, 1. 1. Og der har vi passert 60 trekk. Nei, unnskyld, 50 trekk. Neste tall er 20. 2, 0. Seks. Enkel seks. Åtte. Enkel åtte. Sekstiseks. Seks, seks. Ti. En, null. Syttiseks. Syv, seks.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Ja, hei, det var bingo på 10.
1: Bingo på 10. Ja, kontrolltall.
2: 35-8-71.
1: 35-8-71.
2: 35, Linda Gjerde.
1: 8-71. Der, det var Linda.
2: Ja.
1: Linda Gjerde, var det det du sa?
2: Ja.
1: Ja. Skal du bare lese tall?
2: 8, 10, 12, 24, 28, 31, 36, 46, 55, 61, 69, 75, 79, 84, 87.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god. Da var vi ferdig med andre runde. Tar en liten pause og straks tilbake.
4: Radio Mitro.
5: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
6: Film er best på kino.
4: Heggelia Kino din lokale leverandør av det siste innen actionfilmer, science fiction, spenning, thriller, drama, grøss og komedier. Heggelia Kino har også de beste og mest aktuelle filmene for barn og familier. Oppdatert informasjon om filmer, premierer og spilletider finner du på heggeliakino.no eller på vår Facebook-side. Heggelia Kino, Norges hyggeligste kino.
6: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake med tredje runde. Med sprang, trippel og hjørne og ei rekke. Første tall ut 68. 6, 8. Sekstito. 84, 8, 4. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 35, 3, 5. 30, 3, 0. 20, 2, 0. 52. 5-2.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Hallo?
1: Ja?
2: Ja, jeg hadde sprang på 20.
1: Du hadde sprang på 20.
2: 62-59.
1: 62-59.
2: Randi Nordnes.
1: Skal vi se. 62-59.
2: 59, ja.
1: Ja. Og det var Randi.
2: Ja.
1: Ja, skal du bare lese tall?
2: Ja, 20, 47, 62, 69 og 84.
1: Ja, det var et godt sprang.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Oh, hei.
1: Hei. Ja, hallo?
7: Ja, hei, sånn. Du mistet tallene der før 35. Kan du være så snill og lese dem opp for oss?
1: Hva, alle eller bare?
7: Alle før 35, ja.
1: Ja, jeg skal lese dem opp.
7: Tusen takk.
1: Vær så god.
7: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdig med spranget. Og de fem første tallene jeg leste, det var 68, 62, 84, 69 og 47. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 30, 20 og 52. Neste tall er 85. 8, 5. Og vi spiller om trippel og gjør noe ei rekke. 25. 2, 5. 81. 8, 1. 32, 3, 2. 37, 3, 7. 61, 6, 1. 49. 4, 9.
3: 3, 9. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Er trippen gått?
1: Nei.
2: Ja, da har han på 32.
1: Skal vi se på 32. Ja, kontrolltall.
2: 22, 6, 11.
1: 22, 6, 11. Skal vi se. 22, 6, 11. Ja, og navnet var?
2: Mona Lisa Strand.
1: Det var hun. Mona Lisa Strand. Ja, skal vi bare lese tall.
2: 32, 35 og 30.
1: Ja, det var en god trippel.
2: Ja, kan du lese de tallene etter 32?
1: Ja da, det skal jeg gjøre.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Hei.
1: Hei. Da var vi ferdige med sprang og trippelen, fortsatte med hjørn og eirekka. Og de tre siste, unnskyld, de tre siste tallene jeg leste var 37, 61 og 49. Neste tall er 10. 1, 0. Trettitre. Tre, tre. Trettifire. Tre, fire. Nitti. Ni, null. Seisen. 1, 6. 76. 7, 6.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
2: Det er hjørnet på 16.
1: Skal vi se hjørnet på 16. Kontrolltall.
2: 1, 4, 0, 8, 9. Lillian
1: Hansen. 1-4-0-8-9. 1-4-0-8-9. Ja. Og navnet, hva sa du?
2: Lillian Hansen.
1: Lillian. Ja.
2: Tallene er 10, 16, 81, 84.
1: Ja. Det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Ja,
1: ha det. Hallo?
0: Hallo, ja. Du hadde en rekke på tallet 76 her på to plasser.
1: Skal vi se. Ja, skal vi se. En på der. Ja, kontrolltall.
0: 1634.
1: 1634, skal vi se. 1634. Ja, og navnet var...
0: Lena Abrahamsen.
1: Lena Abraham. Ja, skal vi bare lese tall.
0: 20, 35, 49, 76 og 90.
1: Ja, det var en god rekke. Skal vi ta den andre?
0: Den andre rekken er på kontroll nummer 1641.
1: Skal vi se. 1641. 1641. Ja, og navnet var der.
0: Ja, det var ikke Bjarne Brøndbo, det var Olena Abrahamsen.
1: Ok. Ja.
0: Det er 10, 25, 68, 76 og 84.
1: Ja, det var også en god bingo.
0: Ja, de er rå.
1: Ja, de er rå der.
0: Ja da, yes, greit. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da var vi ferdig med en rekke. Skal vi fortsette på to rekke? De tre siste tallene jeg leste var 90, 16 og 76. Neste tall er 14. 1, 4. 42. 4, 2. 22, 2, 2. 39, 3, 9. 73, 7, 3. 48, 4, 8. Syttifire, syv, fire. Femtitre, fem, tre. Tjueni, to, ni. 63, 6, 3, 5, enkel 5, 24, 2, 4, 67, 6, 7, 86, 8, 6, 2, enkel 2, 55, 5, 5, 40, 4, 0, 57, 5, 7, 26, 2, 6, 4, enkel 4,
6: 26.
0: Det er bingo på 26.
1: Jeg vil se bingo på 26. Ja, kontrolltall.
0: 14089, Lillian Anfinsen.
1: Vi vil se 1480.
0: 0089.
1: 00.
0: Nei, 089.
1: Ja, vi vil se 14089. Vi vil se 14089. Ja, og navnet var?
0: Lillian Anfinsen.
1: Ja, du må lese tallen.
0: 10, 16, 26, 34, 40, 42, 62, 74, 81, 84.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Da var vi ferdig med to rekker. Skal vi fortsette på full slipp. Og de tre siste tallene jeg leste var 57, 26 og 4. Neste tall. 75, 7, 5, 71, 7, 1, og jeg ser vi har ett lykketall igjen. Femtini, 72, 7, 2, 27, 2, 7, 6, enkel 6, 18, 1, 8, 38, 3, 8, 38, og der har vi passert 50 trekk. Neste tall. 9. Enkel 9. Syttini. 7-9. Syttisyv. 7-7. Elleve. 1-1. Åtte. Enkel. Åtte. Tretten. En. Tre.
3: Det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
7: Hallo, ja. Har bingo på nummer åtte?
1: Skal vi se. Bingo på åtte. Kontrolltall.
7: Skal vi se, det 35, 97, 4.
1: 35?
7: Nei, 35, 97, 4.
1: 97, 4, skal vi se.
7: Ja.
1: 35, 9, 74. Ja, navnet var?
7: Marianne Sunde Holmsten.
1: Marianne... Hva du sa, Holmstrand?
7: Nei, Marianne Sunde Holmsten.
1: Ja, du bare lese tall.
7: Ja, det var 18, 37, 59, 77, 81, 11, 34, 49, 55, 79, 8, 22, 30, 61, 85.
1: Ja, det var en god bingo.
7: Ja, takk skal du ha.
1: Vær så god.
7: Hei. Hei.
1: Da var vi kommet så langt at vi skal ha en liten kaffepause og er tilbake.
6: Radio Mitro.
4: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.

0: Da var vi tilbake med fjerde runde. Eirekka, trippel, hjørne og sprang. Første tallet 17. 1-7. Seks, fire. Trettitre. 56. 7. Enkel 7. 73. 7-3. 80. 8-0. Hallo?
1: Ja, det var sprang på 80 på bong nummer 1596.
0: Skal vi se. Sprang på 80. Hva du sa? 1596.
1: Ja.
0: 1596. Ja, og navnet var?
1: Det var Bengt Erik Hansen.
0: Bengt.
1: Ja, helt utrolig, sier
0: jeg. Ja. Endelig var det din tur.
1: Ja.
0: Da skal vi bare lese tall.
1: 7, 56, 64, 73 og 80.
0: Ja. Det var et godt sprang.
1: Ja, takk for det.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 7, 73, og 80. Neste tall 2. Enkel 2. 88. 8. 68. 6. 8.
2: 88.
3: Det ringer, hør, hvem kan det være? Ja,
0: hallo?
3: Hei, vi hadde hjørne på, hvordan tall var det? 88.
0: Vi ser hjørne på 88. Ja, kontrolltall.
3: 35, 7, 1, 5.
0: 35175. Var det det du sa?
3: Nei. 35715.
0: 75. Ja. 35175. Nei.
3: 35715.
0: 715. Motsatt. 35715. Ja. Der hadde vi rett. Og navnet var?
3: Dagfrid Hole.
0: Dagfrid Hole. Ja, skal vi bare lese tall?
3: 2-17-80-88.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
3: Takk skal du
0: ha.
3: Ja. Ha det.
0: Da var vi ferdig med hjørnet. Og spranget fortsetter vi med trippel og eirekka. Og de tre siste tallene leste, det var 2, 88 og 68. Neste tall, 38. 3, 8. 58. 5, 8. 70. 7-0. 59. 59. Tretten. En, tre. Førtien. Fire, en. Femtito. Fem, to. Sekstifem. Seks, fem.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Ja, hei, er trippel godt?
0: Nei.
3: Nei, trippel på 52.
0: Skal vi se, trippel på 52. Ja, kontrolltall.
3: 35969.
0: 35969.
3: Ja.
0: 35969.
3: Tommy Svenningsen.
0: Tommy
3: Svenningsen.
0: Svenningsen. Ja. Du bare leser det.
3: 59, 56 og 52.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Takk, takk.
0: Ha det. Ha det. Da har vi gjort de små premiene. Skal vi fortsette på Eirekka og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 41, 52 og 65. Neste tall, 67. 6, 7. Førtiåtte. Fire, åtte. Femtisyv. Fem, syv. Førtifire. Fire, fire.

0: kan den være.
1: Ja, hallo?
2: Hallo?
1: Ja?
2: Hei, har tripperen gått?
1: Ja da, nå spiller vi kun om ei rekke.
2: Faen, ja greit. Da tar vi den.
1: Ja. Da fortsetter vi med ei rekke, og de to siste tallene jeg leste var 57 og 44. Neste tall er 24. 2, 4. Fem. Enkel fem. Åttini. Åtte, ni.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ni, hallo?
3: Ni. Hallo?
4: Hei,
3: hallo.
4: Jeg hadde bingo.
1: Ja.
3: Så du hadde på 24.
1: På 24. Ja, kontrolltall.
3: 35, 6, 98.
1: 6, 98. 35, 6, 98.
3: Yep.
1: Ja, og navnet var?
3: Dagfrid Hole.
1: Dagfrid. Ja, skal du bare lese tall?
3: 7, 24, 48, 67 og 80.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Ja,
1: vær så god. Ha det. Da var vi ferdige med ei rekke. Men vi fortsetter på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 5 og 89. Neste tall er 83. 8, 3. 32. 3, 2. 1. Enkel 1. 55. 5, 5. 76. 7, 6. 3. Enkel 3. 40. 4, 0. 36. 3, 6. 19. 1, 9. 25. 2, 5. 42. 4, 2. 50. 5, 0.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
5: Hallo, ja. Ja. Bingo på nå. Husker 52, tror jeg var bingo på.
1: Hva, 42?
5: Nei, 52.
1: 52.
5: Tror jeg det var.
1: Skal vi se. Ja, skal se. Hva slags kontonummer, nei, kontrollnummer har du?
5: Det 28915.
1: 915. 28915. Skal vi se, du har to rekker der, men det må være på 42.
5: Ja, 42 er det, ja. Beklager, det var det, stemmer.
1: Ja. Navnet var?
5: Det er Arbe Sunde.
1: Ja. Skal du bare lese tall?
5: Ja, 25, 42, 52, 67, 83, 7, 13, 41, 55 og 80.
1: Ja, det var en en god bingo. Det ser ut som du er alene, altså.
5: Ja, fint det.
1: Ja.
5: Jo,
1: jo. Hei. Hei. Da var vi ferdig med to-rekken. Vi fortsetter på tre-rekken. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 42 og 50. Neste tall er 43. 4, 3. Tjueni, to, ni. Trettien, tre, en. Åtte, enkel, åtte. Tjue, to, null. Syttini, syv, ni. Tolv, en, to. 81, 8, 1. 90, 9, 0. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 74, 7, 4.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Ja, det to eller tre rader?
1: Det tre rekker.
4: Ok,
1: ja.
4: Da mangler jeg en.
1: Ja, den god. Da fortsetter vi på tre rekker. Og ja, de fire siste tallene leste var 90, 23, 54 og 74. Neste tall er 51. 5, 1. 5-1. Og der hadde vi passert 50 trekk. Neste tall. 86, 8, 6. 37, 3, 7. 16, 1, 6. 10. 1, 0. 84. 8, 4.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
4: Alain, du. Det er meg igjen.
1: Ja.
4: Jeg fikk tre rekker på ti.
1: Tre rekker på ti. Ja, kontrolltall. Ja. Har du kontrolltall?
4: Ja, 35, 83, 5.
1: 35, 83, 5. Skal vi se. 35, 83, 5. Nei. Var det 35, 8, 35?
4: 35, 8, 35.
1: Ja, da mangler du et tall.
4: Og hvilket tall er det?
1: 82.
4: Åh, ok, beklager.
1: Neida, det går så fint.
4: Nå ble jeg så glad.
1: Ja. Yes.
4: Men den kommer nå, vet du.
1: Ja, da.
4: Ja, ok.
1: Ok. Da fortsetter vi på tre rekker. Og de to siste tallene jeg leste var 8. Nei, unnskyld, 10 og 84. Neste tall er 27. 2, 7. Trettini. Tre, ni. Tjueto. To, to. Femtitre. Fem, tre. Syttiåtte. Syv, åtte. Sekstito. Seks, to. Femten. En, fem. Trettifire. Tre, fire.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
3: Hallo, du, jeg fikk bingo på 15.
1: Vi ser bingo på 15. Ja, kontrolltall.
3: 35, 7, 3, 4.
1: 35, 7, 3, 4. Vi ser 35, 7, 3, 4. Ja, og navnet var?
3: Stine Marie Dalhaug.
1: Stine Marie. Ja, skal vi bare lese et tall.
3: 1, 15, 22, 58, 83, 19, 31, 65, 74, 90, 5, 24, 43, 52 og 80.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Tusen takk.
1: Vær så god.
3: Ha det.
1: Ha det. Vi ser, men det ringer flere. Ja, hallo?
4: Ja, det var bingo på 62. Jeg vet ikke om det var før ja. Eller etter.
1: Nei, det var før.
4: Var det før?
1: Ja.
4: Ja.
1: Har du kontrollnummer?
4: Ja, 278.
1: Ja, og navnet var?
4: Hanny Johansen.
1: Hanny. Ja, skal bare lese tall.
4: 8, 17, 25, 29, 31, 39, 41, 44, 56, 62, 65, 73, 74, 80 og 86.
1: Ja, da var det du som tok den premien.
4: Ja, så bra.
1: Ja, nå blir det 500 ja. Kroner.
4: Ja. Ja, takk skal du ha. Hei.
1: Hei.
4: Hei.
1: Da tar vi en liten... pause, og er straks tilbake til femte omgang.
6: Radio Mitro.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG, med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel, du også. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
6: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake med femte runde. Med sprang, hjørne, trippel og eirekka. Første tall ut er 81. 8, 1. Seksti. Seks, null. 69. 6, 9.

0: 62 62.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hei.
0: Hei.
2: Ja, trippel, jeg.
0: Ja, på...
2: 18.
3: Ja, trippel, jeg.
0: På 18? Ja, skal vi se. Hva har du kontrolltall?
2: 3, 5, 8, 7, 4.
0: 8, 7, 4. 3, 5, 8, 7, 4. Ja, og navnet var?
2: Trond Hansen.
0: Trond Hansen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 18, 14 og 13.
0: Ja, det var en god trippel.
2: Ja.
0: Ja. Den er grei. Hei, ja. Hei.
2: Ha det.
0: Da var... unnskyld. Da var trippelen hun har gjort. Og... De tre siste tallene jeg leste, det var 9. Her ringer det mer. Ja, hallo?
4: Tre siste tallene jeg leste.
5: Hallo, ja?
0: Ja.
5: Jeg har sprang, jeg.
0: Ja, skal vi se. Sprang på?
5: Ja, sprang på kontrollnummer 28931.
0: Skal vi se. 28...
5: 931.
0: 931. Skal vi se. 28... 931.
5: Ja.
0: Ja, skal vi se hva slags tall du har fått. Vet du hva slags tall du fikk spranget på?
5: 18.
0: På 18. Ja.
5: Det 69, 9, 18, 13 og 81.
0: Ja, og navnet var?
5: Marianne Sunde Hansen.
0: Marianne. Ja.
5: Ja.
0: Den er god.
5: Jo, takk for det.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da har vi gjort trippelen og sprang unna. Da skal vi fortsette på Eirekka og Hjørne. Og de tre siste tallene jeg har lest, det var 9, 18 og 62. Neste tall er 68. 6, 8. Fem, to. Nitti. Ni, null. Tjuefem. To, fem. Seisen. En, seks. Åtte, syv. Åtte. Enkel, åtte.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Ja, hallo, jeg hadde hjørne på 87.
0: Skal vi se, hjørne på 87.
6: 3309.
0: 3309. Ja. Det var hun...
6: Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun. Skal vi se. Ja. 3309. Ja, skal bare lese tall.
6: 13, 18, 62, 87.
0: Ja, det var et godt hjørne.
6: Ja, takk.
0: Ja.
6: Hei da.
0: Hei da. Da er alle små premiene unnagjort. Fortsetter vi på Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 16, 87 og 8. Neste tall er 41. 4, 1. 51. 5, 1.

0: Alô? Alô?
1: Hallo?
0: Ja, där.
1: Jag har ett språng på 29.
0: Jag ser språng på 29. Ja.
1: Kontrollnummer 35956.
0: 35956.
1: Ja.
0: 35956.
1: Og tallene er 29, 14, 17, 60 og 79.
0: Ja, og hvem som har det?
1: Linda Moen.
0: Linda Moen. Ja, den er grei. Gratulerer. Ja.
1: Hei. Hei.
0: Da var spranget hun har gjort. Fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 14, 17 og 29. Neste tall, 85. 8, 5. En. Syttiseks. Syv, seks. Syttitre. Syv, tre.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, det er trippel på 76.
0: Skal vi se. Trippel på 76. Kontrollnummer?
3: 1, 4, 0, 4, 2.
0: Skal vi se. 1, 4, 0, 4, 2. Ja, og navnet var?
3: Lillian Anfinsen.
0: Hva du sa?
3: Lillian Anfinsen.
0: Lillian... Ja, skal bare lese
3: tall. 70, 76 og 79.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Mm. Det er grei. Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdige med spranget og trippelen. Fortsetter vi med hjørnet og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 76 og 73. Neste tall, 68. 6, 8. 20, 2, 0. 46, 4, 6. 81, 8, 1. 41, 4, 1.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, hei, det var hjørnet på 81.
0: Skal vi se, hjørnet på 81, kontrolltall?
4: 29009.
0: 29009.
4: Ja.
0: Skal vi se, 29009. Nei.
4: Nei?
0: Skal vi se, en gang til kontrolltallet. 29?
4: 29009.
0: Nei, 29009. Det er ingenting der.
4: Er det ikke det? 70, 81, 88, 73? Nei?
0: Nei, det er ikke hjørnet.
4: Nei, da er jeg misforstått hjørneregelen. Ja. Ok.
0: Det er de to siste, det er de fire i hver ytterste i hver rekke.
4: Ok, ja. Ja, det er greit. Takk. Ja. Jo, fint. Hei. Ja,
0: hei. Da har vi fortsatt flere med oss her. Hallo?
5: Ja, jeg har prøvd å komme igjennom.
0: Ja.
5: Du, jeg har hjørner.
0: Skal vi se, hjørne, ja, på tallet. Ja.
5: Det vet jeg ikke, men akkurat hva det siste var, det husker jeg ikke.
0: Ja, men kan få kontrolltallet, så...
5: 28-806. Ja, og der er det hjørnet på...
0: Nei, der er det ingenting på det kontrolltallet. Hvis det var 28-806.
5: Ja.
0: Ja, nei, der er det ingenting.
5: Ok.
0: Ja. Da fortsetter vi fremdeles på hjørnet og ei rekka. Unnskyld. De tre siste tallene jeg leste var 46, 81 og 41. Neste tall er 69. 69. En. Enkel. En.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Ja, hallo, det var bingo på 69.
0: Skal vi se, bingo på 69.
6: 38-23.
0: Herregud. 38-23.
6: Og det var Lisbeth Olsen.
0: Det var Lisbeth.
6: Ja, 17, 59, 69, 76 og 88.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Ja, takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo? Hallo?
7: Svig har et hjørne, jeg.
0: Ja.
7: Og bongnummer 3587.
0: Hva du sa, 3587?
7: Ja.
0: Se, 3587.
7: Men hva stod du husker? Det vet jeg, husker ikke nå. Om det var 31 eller?
0: Det... Hva vil jeg se? 31. 85. 17. Og 88. Ja, da må det være på 31.
7: Mm.
0: 31, skal vi se.
7: Ja. Og navnet er Ruth Eva Lynghau.
0: Det var hun, Ruth. Eva.
7: 31, 85, 17, 88.
0: Ja, det var et godt hjørne. Ja, gratulerer.
7: Tusen takk.
0: Ja, hei. Da fortsetter vi på to rekker, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 48, 1 og 69. Nei, det var det ikke. Det var 69, 48 og 1, beklager. Neste tall er 83. 8, 3. Åtte. Enkel. Åtte. Seks. Enkel. Seks. Trettiseks. Tre. Seks. Fire. Enkel, fire. Syv. Enkel, syv. Førti. Fire, null. Åttiseks. 8, 6. 61. 61. Femtifire. Fem, fire. Syttien. Syv, en. Førtisyv. Fire, syv. 80, 8, 0. 12, 1, 2. 21, 2, 1. 26, 2, 6. 22, 2, 2. 10, 1, 0. 42, 4, 2. 39, 3, 9. 24, 2, 4. 28, 2, 8. 30, 3, 0.
2: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Vi kom på 28.
0: Jeg vil se, to rekker på 28. Ja, kontrolltall. Ja.
1: 29064.
0: 29064.
1: 64, Sonja Fredriksen.
0: Ja, skal vi se, 064. Unnskyld. Skal vi se, Sonja. Ja, skal du bare lese tall?
1: 8, 12, 28, 36, 42, 59, 68, 79, 80, 83.
0: Ja, det var en god to rekkers.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Hei.
0: Da var vi ferdige med to rekke. Fortsetter vi på tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 28 og 30. Og jeg ser vi har et lykketall videre. 34. 3, 4. 56, 5, 6, 27, 2, 7, 66, 6, 6, 82, 8, 2. 35, 3, 5. 5. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall. 32, 3, 2. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 43 4 3 77 7 7 89 8 9 78 7 8
2: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
8: Hejsan, bingo på 89 på 3600.
0: Ska vi se, 3600. Ska vi se, du hade bingo på, sa du?
8: 89.
0: 89, ska vi se.
8: Ja.
0: 3600.
8: Tony Prins.
0: Det var Tony Prins. Var det Tony Prins?
8: Ja.
0: Tony Prins. Ja, ska du bara läsa tal.
8: 4, 6, 12, 17, 24, 29, 33, 36, 43, 48, 56, 60, 68, 79, 89.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som att du är alena.
8: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
8: Tack för det. Hej. Ja,
0: hej. Då var vi färdiga med denna omgången. Ska bara minne på och sända radio Bardufoss Mittroms postbox 2010-9326 Bardufoss eller ta bilder av hela spillesidan och forsida och lägg som vedlägg i e-post. Fyll in nödvändig information ett litet ögonblick. Ja, hallå?
9: Hallå, vi köpte 6 gånger, vi var lovt att vinna.
0: Åja.
9: Och så vant vi ingenting.
0: Nej, får pröva en...
9: Det är dåligt.
0: Pröva nästa gång.
9: Når är nästa gång,
0: ja? Ja.
9: Når är nästa gång?
0: Tisdag.
9: Ja, då ska jag köpa 20.
0: Ja.
9: Ja. Det är en grej. Vi snackas.
0: Ja, hej.
9: Jag ska vinna, ha det.
0: Ha det. Sänd in till Radio Bardufoss eller hur långt var kommen. Hela spillesidan, forsida och lägg som vedlägg. I e-post, fyll in nödvändig information och sänd in till bingokrallalfabardufoss.no. Och en liten uppsummering på nytt igen. Det kan ta 14 dagar med utlevering av premia sida det är ferieavveckling. Så hoppas att dere hade en trevlig kväll. Hoppas att vi ses på tisdag. Ha det bra!

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Bardufoss.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.